ותנקן נאו, יש פקומון, יש פנקקו, יש פטיס אין, יש החולו מינל, אסוסיאדוס, אסוסיאדס, סאחיל פויאנם, קוקל, צ'קל פויאנם, נחקוי לאט, ציין שלאט, או לשת קוש בנו גיחונק אחר, נקנאו נחקוסטה ארט שפו, וסטה תאו לנלופיק, וסטה תתקוואק, וסטה תנומסי ביחד לקוואך, תנומסי ביחד לצ'קיאל, Una cacuil zacal rusilal con ángel chichapil. Vamos a quitar su pie cuchic chichu. Tacaquena que al regin chica rishach oldo chicmala. Que al sashkavana que está clau tacaqueta que se echa chichu a taclacal. Mareta catoli railal. Mareta catoch que mareta cacho que cuida cuxilic ángel de palin. Anacalo garol tacacul mare. Chal junapli railal junapli que ángel se le capen. כאות השכבה נח, נחזה קצ'קול, נחשו כהו. אבן, לכון החוויג'יק נאוק שיסה חיין, כאות נח, תוך נחקרת על אני ג'וקה פשיכולומינג. מוצא השכבה נח מראה, כאות נח, כמתי בלגינה בבקומון חן, נחקיה נח, הקיה נח שם לתאר לי כאנחל, הקיה נח כאות להקבה זה ליהו, הקיה נח, שוק רדלי להקוטן, Puta jana na pshkere tan na chat kulak chi akong. Moko jo kata ske bal sa ah lis chabi lalik angel. Ni je shtene psala men. Puto khbar na kosh kama ko ya malak azu ta kata u chirish na. Ni angel re li komonin an ma kware khun komon. Ma kware kwip komon. Nau dire silal na kwicha king na kah na kuna kwesta tlachi o ken chita kong rikenish kanjeli kooperativa na kma kwa la holominel yo kachki abanza railal shpen la ak shmanak yo kach bala kinki la kwe ut khunchi shmanak nishka ut linin zakan khana yo kachki abanza chahki la la komonel Kach que vas a chakilal la cooperativa. Taban cuitas el acuirish aru li rusilal yo kach tauban la atna conca sali cooperativa ha. Maren kata que saach o la vanish en cuata quil ha bar cuancat. An honi mal nakatoch la na afra slal por, slal chiaf, sabar piquan la cochot, sabar piquan la cuacuim, sabar piquan keb la ketong. Sabar bina kat kula ka se, sabar bina kat kula ka ha. Od mare, inka na ala sa chon, shkeba li shlo alma la frosh lo inkil li na le makwaye. Nukya na nume chi ho ka an. Aban na ka ke, ana kwan, kwan la ke hoto ku tim anu makwaye, kya sa shkawa na kshine shtakla, uta kya na chan ruta el. Ilak bi ilak chicha ilesh akomon. Nakwi. Takas shwanu kikun. Shkun tat ilitin kil. Lik angel, lik omonil. Likin di na lefung hong. Kakiak likin di alinako. Likin di batong olos ok. Inkarak. Takak e. Li etalil. Koeb li na ki alinak. Aban taka kakuis yo lo bangkila kwa yenga yo kochi shmahe kwan kile blikomon hain Inka yo kochi atinachi inka us chirishe Shmanak hual chabil hual lokli zakongli na keshbanu Aban ho etalil To okin ut tok angelak rak ho Hunch ut likomon Dina kebats umbolos ok Arenak, aran takakian kapte. Mare kwan lahat nakakwil nak. Neshkul hunak likas. Nakishkerib sa atinut. Chanchantik imakash ulmanut nakishkesh ole. Aban, nakishnaw karutera. Shvenkwash huntak etinkil. Nichud chikhun ut chirishikaan. Naptesh kejikhun tesh kejikwib. Renakanete elchiyubeh. האנדרך לטעות, האנדרך לעת הליל, מתעקח כואן סליחונחור שקואופרטיבוס. האנדרך לעת הליל,
נתקרסו וסיז השפן, ניק אנחל ג'ריש כפה, ניק אנחל ג'ריש לי סיב. ודקונג'יק שקומון, ולצנדו איפה היה, מלך צנדו תפת תאורו, נק, תפת ירח תלנק. פיוצ'י עוסק, נפיוצ'י צ'אבי לוק, נפיוצ'י טמקלי, פיוצ'י מינק, ותנקעת הכוחלק לקצ' הולרן. ונכון, שתקיע נפוס ואוהל, מלך אוס תואל תראו לי לוקלך שב חיים, מלך אוס ואוהל תראו לי לוקלך שב שאל, מלך תחק אושלן, תנקעה אחו על אוס ואוהל שק, תראו עד שב חן, תראו עד שב חן, הנקוון לנקות על מנקוי, תקעתי לך, אה? תרנק תקע אש, דיבר כוש כבנו שק לצב שומר, ותקע צ'אבי לא ברסי לכאחל, ותאילוק ציקו, תאילוק ציצול, או להיית לי לחקוי לי את יוקו שקוס פלי ריקים שיריש לי פק וליפק כאן לכך היה ליום ניפק כאן לכמת כאן לנקסי כאן לתאכך ולקקוי אמן הרינקו שק נקחון תק איתי להיית לי לכאן לי את שקה קוס שק ריקים שקחוני לו תחת אבק לכמצו שכחוני לא תקע מיקיסי ויח שכחוני לא תקע כלא ויח המאמה פקען ונקטע כולק סבר כוי תוקו ששחי הלינקל מותחו כאן הכוי לי כאן חילק זה לחובו צ'י קופרטיבה שיריש לי אאו שיריש לי חוצ'ינינג ותקוינג ענקה בנו תקע קרת על נקרן מראה תקע כול חונה כול מן סלי אלי נקחו את תוקו תשפוס בלריקן נקחון לשתן שפה תעקו לק עוד מריקון לקומון שלוב זה אה שוקים על השכנה ותנקה שקשוי לי ברחון תנתו תשרה לי נק שלוב אבל נקה שקשוקן ותען לך לי אינקה נחמן זה לחונחון שקופרטיבס נק מריקואן קומון, נק מריקואן אסוסיאדוס, עקי על מקנצ'י מקוואצ'י, אינש צ'ינש צ'פול, ושפנו גילחון לי כאנחל. כל קוצ'יק נק נתיקי במן, שפנו גילחון אק כאנחל. מרי נקע ג'כחוני לא, נקולק ג'כו, מרי נקע ג'כחוני לא, נקע כולופה, כל נקקה, כרוח אית, תקבנו חם, מוסילל תשכם שכם, אתה נשכם שכ. אבל ברשקו לקקאו שלפל ראי קומוניל. ברשקו לקקאו שלפל ראי קוטליק ואל צ'יובך. כאות נחים כתקקה אוס כפנוח, או כנקו שכחוני לא, ות תקנאו נק תושקתאו לברקון תאוקו שחיילים גיל. וסתקוון לקקאו שינגאוס, וסתקוון לנלבין גאוס, אבן ישקליל רח לנאחמן מלאס ישקליל רח לקומון תאוקן רשמי כסינקי לקאנחל חן רשמי כסינקי לקאוש רשקלון כיל לפק רשקלון כיל ל... תהיה כאן לתיוקו ששקולתי כאן כאלה נחקוון רנק תפעם תוכבר כוי תאחמן וגם בי יש פנחה כווה נשפס ביצלין אסוסיאדוס ותאסוסיאדוס ולחוכו שקופרטיבה ניקיוקש תשכבה להצ'אול רבין כל שתיאבשקו שפדה קובר הנחקוון שירו לי זכאו חאין נקבן תושי שירו לי גאונן נקי כאיכה נקבן תושי אחקוי שירו לי אגו עדיוס לתמאתן נשקי העם רנק נקבו כאן בוצ'יקון כמוקף צלקיה חול חומפת ננומה לי לוק לחאונל אבן נקוקסיג'י אנשי לקצ'אול מלך נקו אוקן שאנשי לקצ'אול צלעיקן, כלשקוס בלחון חוק שכאוש, כלשקוס בלחון חוק שנעלב. אבל לי נחמן כחוי נפתקתאו צקל רוח, וכאנח נאוקסימן, נבל פאי לי קוקטע לי, לי נקטאו שלה, תאוקן ונפתקתאו רוצ'י צ'אבי, לי נעלב אק לנקבנו. אבל אם כאנקח נפתקנח כאל כחוי חוויתע לי, אם כאנקח נפתקל תקנח חוויתע כאל חוויתע, מלך כאל תחקאו שלה נפתקל ריסים כלגונן לגבן הרינס הליפוק בסיבה לסילל מהכוח חען לנקח חען שטן חען כלי שטעוש לקומון לנרח אל כשהוא בך לנקח חען שטן חען כל שמי כסינקיל
לשקעוש לי חונחו כי קופרטיבו אז לשקעוש בלי נקה חולומין רלי מולם חונחו לי קופרטיבו אז לכאן שירו לי מולם פדה קוברה הוא כאן נקו הוא כן זה להיקים הוא כאן נקו כולק נחלל כותן וכן לשתי מאגח או הקלוקות אז ששחולתי כאן כאל צ'רו רובלך בלי כותן נקשנו מעצח מלך צ'רו לי לא לך כותן חיין הנקוון כי אנשר כשכול נקקל כתקה תנטובי תתסיק משפעיל צ'נרו נק סקומוני יוקוצ'יש מי כסינקי לבונחו צ'קאנחל נק צ'קאחוני לא אחוי תקפקול איק תוצקום ויקליקן לירהלל ותנקה תקקנאפ סשפן חול מלאחוי בחוי בלי קומון נקה תקקנאפ כחוי סשפנם לבלי תיוקף שתיבה שקוצ'יש כולו מיקי לפה קואופרטיבה תנטובן תילק צ'נרו נק תוקן תילק צ'נרו נק תוצקום שתכוני לו ונק וי שעפיל לי ווצילה לי אנחל לתאל לתפתאו שתכוני לו נרו נקו אוקן שתכוני לו נרו נתקיע לרוצילה אנחל חען שעפיל שאל אפן וי אם כאוס תאל הרן נצל בהתיצה כלל כאות זשכבה נק מראי כחקוי זשבן לתיוקב שחולומי נשיק לי איר עוד לי שעה לי קואופרטיבה בי אסוסיאדוס ואת אסוסיאדס כאן שאנת כוין כאשו אוקן אבן כאן נקרן נצ'ל לי גיחוק לי מחי כואן לי תוצ'וק איפ שיעתין עוד אם כאן אףמן כאן תליחונחו של קואופרטיבה כאדלך ביקת אש כמון פנק לאור יוקו ששכבה לי כעס שנפל אבן או תאכול תיקו קוצ'יק צ'רו חונזו תפן נפון אם כארי תקחון תאיתי חיב ריקין חלנצ'יק מולם ריקין חלנצ'יק צ'וד ריקין חלנצ'יק קופרטיבה לי תקסיק בן הענק רחלל יוקו ששכבה לי פרקוון שכבהנו ופרקוון שכתאו צ'רו לי קוטן שנומצ'ק צ'רו לי פה שנומצ'ק צ'רו לי צ'אפ שנומצ'ק מלך צ'רו אבלי צ'אפ ליאק שנומצ'ק תנטו יוקו צ'רי פנק אינקה או שפפנו צ'ק צ'רו אבקוטן מלך צ'רו אבלי צ'אפ ליאק שנומצ'ק נשמנו כאילו הונחו צ'יק אנחל תנטו יוקו צ'יאקו ברסים תנטו יוק צ'יטנק ליק אנחל אבן תנטו יוק אחקוי צ'יצ'ה בילוק נשמנו כאילו ותאנ רח לתעשיק ולכת כל ותעשיק ולכת כאוש לבד אם כאתה הכוי בני נק כואנק ליחד שוקית אם כאתה הכוי בני נק כואנק ליקומון תכנס אשתי תוקבה נק כואנק ליקומון תנוק שכחו נילובן תקצי לא אוכל רנק יוקות ששיקבל לחייל יום רנק יוקות ששיקבל מפר כואן שכחיילי שק ובלך מלא צ'רו לי לא לך שבחי יוגן נשכה כמון, נשכה נחה כו אשכה ספייצים ניחו תיקה וכו'י כונסו צ'רו נחשו כולך סלי דיין קריקים לשתי מהגע אופסה שפחיק נעקוח כו'י שבנצ'ו שנקיל צ'רו להונה שכפה רבים כשתיה שפוש חלק עובר תודה